0: تبدیل کرتا ہے جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔ جج کیسپر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے، نہ کہ صدر کو، اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ وینیزویلا میں یاراکائی ریاست کے یمارے قصبے میں آج صبح 7.5 شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس سے پہلے وینیزویلا میں سین فیلیپ میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے وینیزویلا کے کراکس میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق وینیزویلا کے ایک بڑے حصے میں زلزلے کی شدت کافی محسوس کی گئی، جس سے جنوبی امریکی ملک وینیزویلا میں شہریوں کے تحفظ کے نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے CETA اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کمپینین ڈبل کانٹریبیوشن کنونشن DCC کے نفاذ سے قبل ہو رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران جناب گوئل برطانیہ کے کاروبار اور تجارت کے وزیر پیٹر کائلی کے ساتھ اعلی سطحی باہمی میٹنگ کریں گے۔ مذاکرات کے دوران تجارتی معاہدے کے نفاذ کے لیے تیاریوں پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشنیان اور ان کی پارٹی کو آرمینیا میں حال ہی میں منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی کو کل صبح اپنے آرمینیائی ہم منصب کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ جناب مودی نے مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بعد ایران میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کے انخلا میں سہولت فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انہوں نے اہم شعبوں میں بھارت اور آرمینیا کے درمیان گرم جوشی اور کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج ساحلی کرناٹکا، جھارکھنڈ، کونکن اور گوا، مہاراشٹر، تلنگانہ، اوڈیشہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں آج گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے مینچیسٹر میں ایمیریٹس اولڈ ٹریفلڈ میں کھیلا جائے گا۔ ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم فی الحال گروپ اے میں دوسرے مقام پر ہے، جس نے 3 میچوں میں سے 2 میچ جیتے ہیں، اور بنگلہ دیش بھی 2 میچ جیت چکا ہے لیکن وہ کم نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے 4th مقام پر ہے۔ بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرانے کے بعد T20 عالمی کپ میں اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نیدرلینڈز کو 95 رن سے ہرایا تھا، لیکن جنوبی افریقہ کے خلاف آخری میچ میں بھارت کو 6 وکٹ سے ہار ہوئی تھی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے جنوبی کوریا کے دورے پر گئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو شہ سرخیوں میں جگہ دیتے ہوئے لکھا ہے، یکساں نظریہ، باہمی اعتماد والے ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ، بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو آئینہ دکھایا۔ اخبار انقلاب کی ایک اہم سرخی ہے، امریکی سینیٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کی، امریکی صدر کو سیاسی جھٹکا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بے معنی اقدام قرار دیا۔ اس کے علاوہ کولکتہ میں زیر تعمیر گودام کی چھت گرنے سے 5 مزدوروں کی ہلاکت کی خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اسرائیل کو امریکی فوجی امداد پر انحصار کم کرنا ہوگا، نیتن یاہو کا بیان۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا اور AI پر مبنی TB کے خاتمے اور سائبر دھوکہ دہی کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا۔ آج ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران مصیبتیں جھیلی تھیں۔ 6 سال کے وقفے کے بعد اتراکھنڈ میں لپولیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر

نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایمرجنسی نے ان بے شمار شہریوں کے غیر معمولی حوصلے کو بھی اجاگر کیا تھا جنہوں نے خاموش رہنے سے انکار کیا تھا اور وہ آئین میں درج نظریات کی خاطر ڈٹے رہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منائے جانے کا مقصد اس سیاہ باب کی ملک کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کانگریس پارٹی مستقبل میں کبھی پھر جمہوریت اور آئین پر ایسا حملہ نہ کر پائے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا اس وقت ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال، زیادہ خطرات مول لینے کے رجحان اور سوشل میڈیا کے دور سے ہم آہنگ سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی 2026 کے جیجو فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مختلف نوعیت کی تفریق کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ممالک اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بھی پسو پیش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی ترقی خود بھی ایسے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 جیسے چیلنجوں، دہشت گردی کی کارروائیوں یا آب و ہوا کی شدید صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بااثر ممالک کے درمیان مفاہمت اور قریبی تعلقات سے عالمی نظام کو مستحکم بنانے اور مخصوص ایجنڈوں پر مبنی تعاون کے ذریعے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان جہاز سازی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، صحت، بنیادی ڈھانچے اور دفاع جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی باہمی صلاحیتیں موجود ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل کولکاتہ میں ایک حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے قریبی رشتہ داروں کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی نقد امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ریاستی سرکار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہ متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے اور کمپینین ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی کے آغاز کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیں گے، جن کا اطلاق آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے ہوگا۔ امکان ہے کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارتی و سرمایہ کاری کو نئی رفتار دے گا۔ سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی اس عرضی پر فوری سماعت کرنے سے آج انکار کر دیا جس میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر کی جانب سے وصول کیے گئے عطیات کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن عدالت نے عرضی گزار کو یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کو سنوائی کے لیے جلد ہی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے آج کہا کہ بھارت توانائی کا نظام قائم کرنے کی خاطر برکس ملکوں کے درمیان اشتراک کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ترقیاتی مقاصد اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے قابل استطاعت، قابل بھروسہ اور پائیدار توانائی ناگزیر ہے۔ توانائی کے شعبے میں بھارت کی سرمایہ کاری کو اجاگر کرتے ہوئے جناب منوہر لال نے کہا کہ بھارت ڈیجیٹل طریقہ کار سے چلنے والے دنیا کے سب سے بڑے بجلی نظام میں سے ایک کے لیے بنیاد رکھ رہا ہے۔

اردو مجلس کے پروگرام محفل سماع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ، آداب قبول کیجیے۔ سمعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس وقت عشرہ محرم چل رہا ہے، یعنی آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل یوم عاشورہ ہے۔ یوں تو تاریخ اسلام کا ہر باب انتہائی حیرت انگیز واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ان میں وہ باب بڑا ہی خونی قبا اور شفق رنگ ہے جس میں کربلا کی داستان عشق بیان کی گئی ہے، جس کو لکھتے ہوئے قلم کا سینہ شق ہو جاتا ہے، دل کپ کپا اٹھتا ہے، روح تھر تھرا جاتی ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی۔ اسلامی سال کے پہلے ماہ محرم میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے اپنے 72 جانصاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دی۔ تو دوسری جانب اسلامی سال کے آخری مہینے یعنی ذوالحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے برتر کی خوشنودی و رضا کے پیش نظر اپنے فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اور قربانی کی جگہ دمبا آ گیا، اور یوں وہ اس امتحان میں پاس ہوئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔

سمعین ابھی آپ وارسی برادر سے یہ قوالی سن رہے تھے. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. عشرہ محرم کے دوران ہر نیک کام بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے. واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے. یہ تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا. واقعہ کربلا حق انصاف صبر قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی علامت سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر کے مسلمان اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین کی قربانی کو حق و صداقت کے لیے ایک عظیم مثال قرار دیتے ہیں. جبریل کربلا سے یہ کہتے ہوئے گئے مقروض حشر تک ہے خدائی حسین کی. سمعین ابھی آپ سن رہے تھے جعفر حسین خان قوال اور ہم نواؤں سے قوالی.

واقعہ کربلا کو اگر ہم مختصر بیان کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے عدل اور اسلامی اصولوں کے مطابق حکمران نہیں سمجھتے تھے۔ امام حسین اپنے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں کربلا کے مقام پر یزیدی لشکر نے انہیں روک لیا۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ کئی دن سخت آزمائش کے بعد 10 محرم کو جنگ ہوئی۔ امام حسین کے افقا اور اہل بیت کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہوئے، اور آخر میں امام حسین بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے وارسی برادر اور ساتھیوں سے یہ قوالی. اور سامعین اسی کے ساتھ اردو مجلس کا یہ پروگرام محفل سما اختتام پذیر ہوتا ہے.

لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات، آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور دیا تاکہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور یادگار یاترا کو یقینی بنایا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل مسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج دیر رات امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ گروپ ای کے ایک دیگر میچ میں امریکہ میں ایسٹ رودرفورڈ کے مقام پر جرمنی اور اکواڈور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ بعد میں کل صبح سویرے امریکہ کے شہر آرلنگٹن میں گروپ ایف کے ایک میچ میں جاپان کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح سویرے 4:30 بجے پر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج صبح مونٹیری کے مقام پر جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا پر 1-0 سے جیت درج کی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے میزبان سری لنکا اے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 333 رن بنا لیے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نے مودی نے تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ رام مندر عطیات میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش SIT کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد FIR درج کر لی گئی ہے۔ 1 جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2,500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتکال فیس اب 5,000 روپے ہوگی۔ بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔